Нагадую, ви слухаєте радіопередачу «Наш голос» Радіо Українського коріння на багатомовній радіостанції АМ 1320 CHMB у місті Ванкувері. З вами Павліна. Дякую за вашу увагу і за те, що вирішили залишитися зі мною на цей час. На жаль, наша програма добігає кінця, і настав час попрощатися ще на один тиждень. Але перед тим я хочу залишити вас такими словами мудрості. Язиком і біду приклечеш. And our proverb of the week translates as, your tongue can call all kinds of misfortunes to your side. And that brings us to the end of another edition of Nash Holos Ukrainian Roots Radio here on AM 1320 CHMB Vancouver. Just a reminder that the Nanaimo edition of Nash Holos can be heard in the Vancouver listening area on CHLY 101.7 FM Wednesdays at 11 a.m. and streaming at chly.ca. In between broadcasts, please stay in touch with us at our website as well as on our Facebook page and our YouTube channel where you'll find Anton Lysenko's fabulous videos. You can also find the links to the Nash Holos full episodes on Mixcloud, the podcast feeds, as well as a link to the Ukrainian Food Flair cookbook, all that at our website, www.nashholos.com. Well, our time together is about up, so we'll wrap up the show with the Kubasonics and the Polka from Lviv. I'm Pavlina. On behalf of all of us here at Nash Holos and AM 1320, thanks for listening, and Dobranich!